0: Ей, маті, то вже привела. Матіма так трать, речі са не дам іскать.
1: Ведь юж дам покой, вратко. Лен ми так при дриманні прийшло на ум, пречо в єдній країні ослепол краль.
0: Власна піха го ослепила, кеть си над главу кришталєву облогу, злате сонко, а стріборний месяц завесил. А тераз уж шетко віце, маці. Ай моє злате власи преплавчіка, чо са под коритом скрива мате в грсті.
1: Отпусть, братко, сонечко моє.
0: Рад отпустим, кеть ми з тих добрих галушек ще замісу наложите, а того земського черв'ячика сем ку столу позвете.
1: Рада ті наложим, ке ті хуті. Бодай би ті не хутіло, ке ті плавчик дал зо своєї сланіни.
2: Рад сум дал, ке сум аж сем, к тебе допутовав.
0: Бодай би си не допутовал, ке сум ті поздрав од Юлієнки одовздав.
1: Поздріме са, а мені си заказал плавчикові помагати.
0: Ведьте му своєю судбою живот рядне замотали. Прочо гнеть принцезну? Варі там долу на Словенську. Ні то іних дівчат, іба принцезне.
2: Але ай так вам обом дякую.
0: Не дякуй. Лебо тераз уж вієш, чо нік пред тебов не ведел. Понагляй са помагать вшетки.
2: Попонагляй са, попонагляй. А іще раз тебе, вратко, ай вам, кресна мать, дякуєм за помоц. Ай за тие злате власи, чо Юлієнке в шатвочке дарує.
1: Щасну цесту, крснятко моє. Щасну цесту, плавчик.